Takea, rakea, takea, hakea, wakea, strakea, stalea, falea, skulea, planea.